don we je we tin do we te gbe era ina we nu we je we ko we awe tan da we na we te gbe e maran a maran ba epo don we a duro keri mero po na do mo da gbe to sise gbe ton me okun oni gwala na we na do wa bo mo yi gbigbo na do do ton le po gbigbo na do pe nu kun do nu e bo do gbigbo na jesu to kede hode do me ko papata na tun to to yin ko jesu ton me nu de mana jaten do mi gbigbo ki ho si satan le po gba e do donu gbo eji won adona ye hode do gbigbo je tan e na yitan yitan nu le po tan to gbe o ha jiji mewe ya o ho kan bi owe ya o de hi ho we ya din to mewe ya ye ho we ya gbigbo we eni yigigo to nu le poji fohun je ton ni sison ipo cheche mi ton bo me po na mo durai to susu gege men kan te bo hode devizon ato devizon ato je ton po na wa devizon la mi ye mana wa devizon ta gba sa me to kere si gba gbogbo na yitan kan de wo hode kan de wo hode don we utu ne we utu krisi kuto satin jaga e na wa imi mo to gbe tole po me e do ina so ji vide e da yuro yin ko e tan do jesu wo na khule me tele san yin na do itan me nu e san lo ni mo fo khulo yin na do tan ni gba yin na do nu glo tan le ho ho gbugbo itan o hun kon da yi jesu tan ni susun nu e po se to gbe to jesu ni ko me jesu ni ko me mi ho de te o to mi dope na o de klo mi ta fonu etan mi ho de da de mi na be din ani be po mi po bo yi gigo to nu le po ji jesu yin kan me mi ho de te ahun po ahun gba mi de ke mi se mi la de mi to han ji won da gbe si han mi tan gban ton nu kun atan 38 be akwa jesu de era be ye jesu de na o lewe pipe ye klowe hun le gbo blo ton me be ye yi se to jomion ton me devie ye klowe hun le gbo blo ton me be ye na sisoni un eganto damen wiwe cheche lengbobu humen be anogboje me wedo satin gomen ye klowe un lengbobu tomen be avotwe na we we na asisuno wa wiwe cheche lengbobu humen be ani dontwe na sogbe na olna wiwe ye klowe hun le gbo blo tun be avo he kudu na yin dolo dram be boyin ki klo le gbo bu hun me asisade tin na ale do he mawe ye klowe hun le gbo blo tun me ye klowe hun lo men

jiwele wonyi wana ehon so mo bo yi vi de ton do kwa kena beto na mende pepo yi se mana do don shiba ena to tindo gbe mado podo to susu susu gegeme ene wo mi yoro won e dagbe okuna tan a ko moyi de a so moyi to susume ana yi na mede vole ga ke de a ko yido ene o to nduro ani lenu titaro de ani lepon Mimo susuyi so o devizon ato daho de ena yi hulega ezo donawe do jawe nyi wanawe eko nawe jesu kristi o vide ton dopo akelo dopo gede de tono eko yi nawe Ayi se to me. Amo hun gan. Ye ko jo nyira do to na we. Le blanu jiwe ya we ton ko je de we. Bi ogbe zan to me. Eko nawe ayaje hunegan ton Eko nawe jijo hoto hunegan lo me Eko nawe hunlo beza yoyo ton nado san beza yoyo Nunde a moyiso okuna si uwe anayibo ina mede vole Betole po e jewe dana ede Uwe nudida jewe ton jewe dak betole po Be anye rok be tole po to ayo hame po do be tole po po akota le do po ro po po be nkonko le po uwe be do po dinfiye bo yiro do ayo hame Denvie eko wana we hune gan Ako mo hune gan Denvie edo bon jomye jale ton dali Nunde pepe de yo beto we Bo anodo Ana goso yi denvie lo Bona wa ila wwen dagbe hune gan Di a moloton na menele do poro po kakado yi Jiwe yawe eko yi wanyina wanyina eko yi wany eko yi wanyina nawe e ma yi wangbe na di wanyinwe jewe yi nawe e ma yi wangbe na ama so gangbe wana mede vole na ama mo wangbe na iso wule gato de utu uwe zamba ma yiga yi wangbe na eba Nude ye nawe huwe a moyi uwe anana mede volega.
ama do na na ho me gbele me de vole na ama ko mo ho me gbele so jewe no tonde nudi amo iso jewe no tonde lo uwe anana me de vole ho me hu aya je na me de vole sigba adona mo ije nu ko we pa adona we de pepe na to bibu to ria bo so to de ho bo so to jiwe ya we san a to mi moidogo bo to mi moidogo bo to mi moidogo pludo de bodo de go de je de ji to peponu nude ago ho denam ba ko moison kuno si dialo nwe na lawe ana de denu ko wonu atoso demegodo bona to nina bona to nina bona to nina mele vole ke dia moido awe to indo mulo wenu ako mo hunre ga ene we bibe wenu ako mo ene wo godo nu awe to indo mulo nu dia moto ene wo godo din lo dialo jomio je ton we wadu to aswe din bi na do za ogbezan wa lo wiwe wa lo wiwe ton ji wo ye we wiwe we ji wo ye we dran lo do jesus dran lo do ji wo ye o to wiwe o to de we gba wu we jesus dran lo do e kedi jesus yi wiwe je nu pon to le dran lo do jesus christ kedi o viwe o to ton gbogbo wiwe wiwe we gbogbo wiwe we eyin angel le wiwe we yega o ha ka to dran lo do angel le credit angel wiwe to le olo wiwe we mo na olo wiwe na file we jiwe ya we wiwe mi ton erano yo me na je olo mele ye do na wiwe na biblu do mati walo we mede masagamo okluno
no zoni to when we wa jere de boye hun mi ga godo mi zona wa de bono hode bo eno klo mi we bono le mi we bo mi na wa so ga wule o dai na do so ga yo no wiwe Hebrew ta we are for it we na Hebrew ta we are for it we na Edo mino yi jijo do zo he gbe to le po po wa lo we po ene ma ti mede maso gamo okulu no beto susule no to ai hawe le do eto we wa lo we lo ga eto we no yi lo wa lo we do nawe mi na agbon to so gan tin do jo do mego wa lo we lo to gan we ni egbe tele no kan bi o endo mi mo yi godo godo mi na so na ha gbe tele de mi sa to mi mo yi egbe so mo mi so no yi na o comment mi ton le egbe so wo le ponu to oho gbe de mi na za de bi na do so gan ze wa lo wiwe me no e jiro lo wiwe mi na za ho gbe de bi bo na ze me Wa mi ramo dona Fule mo nwe do mi te do mo ana mo yi ene godo ana na gbe tole ho gbe titan ho gbe titan en do mo lo wiwe podo nu gboro yin po wiwe podo nu gboro yin po O gbe titan ni en. Endo me ja okuna de, mi do na wa okuna de podo wiwe po. A ma na to goyi, bo na to goyi do yin na do to eji bo na mo hun le gan so je de pon gbede gbede ene wo den do e. Ado Adona who went the way. Bonali tai bodo jalina yina doto wepan do so gamo. Oh dona yina doto ye no zambo Jesu Christo Edo dona no yi we went a letto ye hame na ye ule uwe namo je visu ni wa ayiro visu je wetan Jesus wado indo mi ma hu we mi de gredo vivu ole pon gbere gbere mi ma so gan bi a horu je wetan pali pali pa lo de pepe me Ewa do mi u me po ni avo u we ton do chion avo na Ana wa de na do u we bo na wa de na do so gani u we na ana magbe eno yi gbe tazeto e bo ana wa de na do ruwe na po ana so de na do so gan wiwe o
apa we are to uwe ndo adona se tonu pita tita dona mito pita tita ta tita kere ni ovitonu se to le Edo to mayi mi de do da tari wa tutu ho ho wonu tonto un vi mi to me A fo to fo tonto se gba le ewo re iro mi wiwedo mu mi ni wiwedo to awa lo lo pa lo pa popo me Dogmo yi se dali Abraham were je yire na do to so to e to me so yi o fi e je we de na do yi e wi we de e se tonu bo so yi fi e je do e na do yi We me jere ko yire bo ago se tone na do lebo jaso yina do to me e wa kan tonu sise da ho de bi oto asiwe Oh weku atonto e le we ino wanyi Adona modona wani na nko tonte gan uwe nye uwe obo jayo to in kambi oto asiwe betona ekpo eno dodogbo wani dali owe made mino hiyale ekpo eno dodogbo wani dali na betona Video de mi to pe pola po do cinema de mi to pe pola popo eran do ho to gbon wayin dale Ahuli le po do de pola po sun le po do yonu le popo eran do ho to gbon wayin dale na ide le Sigba ewo ma yin o wayin nkan ton je o to ho do gbon dale papapali Jesus Christ e ko yi do film na do popo mi to ledo anaya iha to le popo ni to le popo won to le popo bo anayi won na jiwe ye ko kuno to e Ah, ne wo mai gabi bi basi adabo agodo jiwe ye ko de boy na wa nde to gbezan to me we ne wa nde to gbezan to me godo we ne wa lati do wa yin de godo mi te jiwe ye ko da adam ko do e bi po e da ye o me awele to apajire e ton me Owa yin eto de na ofi owa yin ofi do na gbogbo wedin bi e le wa yin owa yin nkan ton jiwe ewe eyi do adam si ayhame me
boy, na mini dagbe to to pa jire mi to me ko to pa jire mi to me uwe da ye do eyi won ye tin to yi ha to me gbe zan to me eyi do dagbe to bo so iwon yin lodo gbe to de da je nu ko si wo me ye ye wan na ye o se na do yin e na ye o se na do se to na indo ayin won na ji wo ye pe ara se to na ji wo ye pe anyo taro gajimo adamu podo evi po ye beto na ji wo ye pe gbogbo won ji wo ye pe ton na ye ye gbo won yin logo me mi yoro yonu lo jenu kan wo e be to na je jenu kan di alo bo wa ya ti sero de bi bo du yi e gba sen je we ton eba ya ti sero de bi bo adamu ayin wona mi e ayin wona mi nu e yi na we lo adona dui wayin di adona mi adona dui we nenu dialo e gbe wona jewe boyin wona ase ton boya ti sen boyin wona ase ton boya ti sen to si bodu me je ko dado ai hun me le po u e ko gbo won je to go won je to ma so tin to ha e to me ba nu e zo bo ji wo ye ko do na wa nde to gbe zan mi to me ai ha mi to me we no no uwe mi na do go na do aso ga do won hi ahna ji wo ye we oho je ton do na mi to detroni tagba bo ton chiro po edo ko je to na gbo wona iha to e po iha okun to ton po na do ya iha to ile popo ani don to ile popo do yin won na okun lo ji we we to e na ye ni do ga ena utu hakunde mi se gbe za mi to jona e na wa kulo e ha mi to we bo na le e ha mi to di ve bo na wuri ana e ha mi to di ve lo e na gbo we na e ha mi to di ve lo bo mi na wa yi won yi je to da e ha mi to me na do do won yi ria na je we je nu kan bo ro won yi lo di ve e na gwa e ha mi to so mo ke bo mi na mo te do de do nu kan na do sen o freeman we mi mo yi lo ka wo mi so na me le bo le ga uwe zembo jesu do nye yi o se yade divye na mi mi na yi wana minozo kede nye yi wana minozo do ga mi na yi wana minozo kede nye yi wana mido mo yi
bozo ina mere bole vo gun bode martin to tete mi to me yisero hoto mi tole ye tin to agunde bo me kabi ye tin to agun opo epo mi po kede di de christ ko yin wona yedo mo wa christ drodo ani wona ye o me poroga to fide pepo de etero christ kuna gbeto le po dia lo won yin do polo we christ drodo ani wona gbeto me polega sunu kabi yonu we kun ade badego eni wendo mlo teno gigli teno gigli be aye do mlo aye ho e mi te e ma no te to teno po me obe wulu po do gbigble po hen gble po oyinra do po ti to azan pa nkan kan le me to gbe alo srona me po do oyinra wa po ti to okanji to moleji to tole ayan gbere me blebu be anye do mo to henu mi tole me to pe do mi tole me uwe mi so mo gbigble podo nyina wa pote inde mi wa jewede o mi se gbe do mi to jone jere na wa na mi teno gligli nu gbono yinyi to teno gligli me nu de pepe to jijo kule pon de pepe to wa nyina do de pepe to fi de pepe de mi te mi na no te gli to nu bo wa mi to me ma se afo ma pon godo ma da gedu be ayen do mlo me de vole na wa de we bo na de mlo te no gigi to we nu gboro yin to we e ohun gan gbawu te pon bo yi do pere te pon bo gbadi sime pere gba mi mo pere ye na te pon na do du a lo tu we na do he we gble nu e to jo ta ihun gbe me te gbe to herun kan kan le mo po to pe to un kan kan le me to gbe to nkan kan le si gbe za me to gbe ni e be anye ro gore enu edu ano te green ngbo bo dodo do ho meke na wa iran do ho meke we tena gigri e so gan he menozo nyina se bo gun gbon wa do yin mai to we ye mai te menozo nyina se na wa o teno gigi towe nuwe yo gu towe yeso gan do yo mana nawe yeso gan yu yeso gan te o guwe nuwe yin jedo towe yeso gan tewe na ano te gribo yin nungbono utu
to nu gbere me adona no tegli wa lo weto e wewe e ha me to to e si a ko mo iso krisi si adona he go gligli jobu beto mo ton ko we no tegli hoto le wa bo gbere fa do e bo wo he egbe sohen nu gboro yin etango teno gligle tango satani ehin nu kun bi awa eji oya wa eji to gan to jobu note gli masapo o gan to en note gli ma pon godo asietan jobu sansi e wa de bolo zu jewe gbenan bo boku e ti aso to gbenan se gba jobu do lala e gbe na te gri tonu boro yin e tan me ra jewe jewe to uwe so ganna mi tonu gigri tonu bo me wo men o godo jewede na do ijomion na o tere gigri ha kunde azo moyi ana yi na mere bolega yi na vito ile yi na o henu to pe do to e yi na agun bi agun ton lega yi na nu pon to de a to ti cha pilile yi na ye de we kun de bo de go uwe yin ai ha yo yo e do mi to isi ke si we ta gba tonu kuro pa fo eton ko aton to e do ai ha yo yo de we yin ai na mi a fo eton ko aton to e ko to yesun ma wele po me e ko yi hunre gan na ye hunre gan ai ga eton a fo eton ko aton nu kuro po to 26:26 ai ga yi o de ga we yin ai na mi ule bo edo mi na de ira zanu ton se son agba sana ye ton me de ni wa je de bo mi ho de ha je we mi na to de ho bra do kuno e unjuro na yi o to bi o loton dogo unjuro na te dogo buro yi o to bi o loton na do se je podo nu emi no kan bi o je we ni e o we kun de gbon we kun de gbon de godo fun e wo yin legede dido legede dido Jesu domlo ewo edu akona kakaje opodo
wo lowe ye na hunle gan we de lenu o yu jo won ai hun emeto e na yin bo ra gba kon do yi seto ego wede lenu o yu jo won de to yin yin e so gan be o ko de bi ero bo ra yi o ko ne bo kon do nu kun to me bo gba kon do yi seto ego bo de aso to gbeji sanu to jije yo to de medinbero o yu jo won ni wa to yin edinbero bo e wa yin kaka denbero gba kon do yi seto ego bo aso to te bo to yin bo to akodona bo to akon enemi no yiro legede di doni akodona nu ni sisiyan o gbere bo ni e wo ni a ko tin do o gbe ma do po do din alo to kuno me ana wa go wa o kun de tin bo bo wa tin do o jo mi o na do so gan no te gli bo na no si ele bo na no do le gede bo na no do a ko na n de pepe de to ji jo do go e we kure gbon de go we no yi jo yi yi jo nu le po e tin do yi na jesu ngo nu le po jo na jesu ene we yin we kure gbon de go en do mo hunega nuwe yin nu nyina ka eti to gbeza to mele po papata na be popule pojo na okuru na ara be nyina do to le po wenu a ko yi gbe nyina do to ton godo gbogbo gbe da yi ana be nyina do le po papata ara yi bo be jo na okuru na di le ba do esu were yin ma na so wa nyina do ba ana de alo so nyina do me de ana wa de do nu kon po do okuru na po to ne godo be ayin lo nu da gbere le na duro na jate do nu yin aka ti to gbeza to mele we ne peter wa na do anyo jesu edodo de no yin do wasan nyina odoyin ma nyina do mo doyin ma nyina do pali pali ko do jenu ko do yi so de na nyina do re ye yin okuno oyi gbe nyina do tantan mo ko gbe nyina do dai jenu kan
Jesu Kristi wa yuro e di alodo be se gbedo wa hodo mi yen na e do bai wo wo to gbe to le ton di alo we le Jesu yuro e godo odo e ma yinra do yin ma yinra do chegba nu da gbedele no juro na jate do nu e so nyu hun apedele no wa so awu kya de de do lo to fine e ma yinra do mo chegba odo na so do na jate do nu de vole odo yin nu dagbe e so kan so jate do nu dagbe na to je oko yure na do lawon dagbe na do regbe tele ba horu je to mem nu le po uwe ye jo na Jesu o yin nu dagbe dagbe le jona di alogbo na tin do nu dagbe de kulohu ganu e ko yijo na wa tin do e o we kunde badego uwe indo mulo o mede yijo ene do mede yijo mede jodo ene domo lo analita yin nunde je to yin kan bi o to siwe anayi jone to bezanto me nuwe ko gbedo emi na yi to siwe ta po do tali aye po wiwele popo anawa yi din alo po na jodo ne Endo ajo nde do na opruno di alo odoro matin to homena Peter Amon ogbonu e tite nunde tin to gbonu na awajo de do na opruno di alo anawajo nu le popapata tin to gbonu to home papata anajo ko le podo na opruno je egbeno Omo goyi e ma tinto o fi de bori e mo ma tinto gbonu se gba e tinto e ha gbe toton me nu eyin nu e na wa le po eyin die nu e ne le po e tinto ho medan ana jo popo e po do na jiwe e ko gbe na nu de amoyi lo re ani filimo nu e amoyi lo uwe ana yi na me le bole wala uwe de tita yi hatu emene fide pepe de ate beta to gome fide pepe de ate wala uwe ne loka uwe alano dohi ato fide pepe de ate atonto akpawe atonto dinbye mena amo susu gege to bugbo eto me yi din alo
bíblù dọ̀ mìúlẹ̀ náà mọ̀ fún fún yí. Wẹ́n náà gbé gbọ́ wíwá méjì gòdò. Mìúlẹ̀ náà sọ ikúrú dé tọ́ náà mi. Mi náà ikúrú dé tọ́ náà mi tó Jerusalem tó Juda pẹ́rọ tó Samaria káká jẹ́ podó àìgbàtàn. Adamu podó bi pó èyí ò bú podó sísọ sísọ pó ná mi ò mẹ pó tó àìhán gbẹlọ mẹ blébo. Ohun àìjíjà ìtàn ẹ̀hìn ò bú wá pohùn sí sísọ wá ná gbẹtọrẹ pó tó àìhán mẹ. Wẹ̀nu ẹ̀kírísì wá. Ejuro na do nu le po ezo ejije gbe totan wa ejuro do popo le po hiya mi wenenu ewa na mi hunega jona po do jijo ho aiha meto po na gbe to le po but me now go so ye day but eno na mi mede kanu je podo wewe ayihame tokpo shigba gbogbo ogbu tokpo sisiso po ton gbe tin to mi me na do anọ tẹtọ hàn tán mi tán kọ mẹnu mi tán sínú kan bọdọ dọdọ mi lọ nù gbọdẹ yún ẹ dọgbọn ọlọ dalẹ pọlọ dọgbọn dọgbọn jẹwẹ dalẹ jésù dalẹ díẹ mi múnú báyìí mọ bá ẹ wẹ nínú mi náà gọsọ ìjẹwẹ dé. Na do amọ funfun sọ ọlọ mi àgáyé. Hukuna e no donugbon obu ai ha mi to me to le po si so si so le po ji o hukuna e no donugbon obu di si gbe to le po ji hukuna e no no te na nugbo nugbo to kere. Hukuna dogbon jomi o jere ton dali mi na note to le do mi ton poro to gbeta mi ton le to gbo mi ton le po me. Jesu odo mi ule na mo hukuna yi. Flimo nue mi mo yi uwe mi no na mele vole. Mi mo no yi obudo ho mena me mi to ye ho do na le ka bi agun mi no te ronu ko itan bo to ye ho do mi mo no yi obudo ho mena iba.
bo mi na no te dogbon gbe bo we dali alo bo na wa de kunu bo do ye o ko we na gbe to nla gbe tele to meyu gbeji bo to yovo to me europe we a america we a ka bi do to tole po me fi de pepe de mi te to agun mi to le me jijo ho eno to so si we donu emuroku jiwe Jesu Kristo mo mi so mo do odona susu gege so si we donu emuroku Jesu Kristo Kokuna ezana to so se we do we mu Jesus Christ na mi ga Bible do mi bio ye na mi di mi na so mo me hu hu ho ye na so hun gra mi na me de pepe kambia moyi de mi moyi rakun de mi moyi mi na na me de bole de mi moyi susu gege mo mi no na susu gege me mele do mi so na fo moyi bo so na fo na mede bole ga ta fon we o si we do no kristo e gbo bo siso bo gbo bo klogo betele po so gan wa din bi e na du omo e mo ku e mo ku indo amo susu ana yi susu na me mina wa fo din bi e bo na ho de o da hiho o wa ida ni kanu bi o jiwe ye ko ni wa juro na mo yi so si ho de na do mo susu yi te gbe jomi odogo jomi o mo yi Joname dogo joname moyi bo moyi Leblanu dogo leblanu moyi dogo Owanyi jiwe awe dogo owanyi moyi to susume Jijo dogo jijo moyi dogo me de pepe de kambia na moyi jawe wone gan asa gan moyi mon